dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan, termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan ekspor Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jurujakar Hal Ehwal Luar EU, Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Dua bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di Pusat Kesihatan Prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketiga ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dunia tu ada sigit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua. Dini Dimiri. Dua taman negara UNESCO. Dimiri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Air Liur,

bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayrati 200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of death.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲
0: 突。Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam hapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Rida Kayan ngebji.

Pedir Dahim. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihit uge kat dalam hadui lang emna. Ansan hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngebji itam.

Kerani tanpa jauh peji alam segmen Surat Dengah. Surat Dengah Unaloh Man Sibu. Persatuan Kebajikan Tunjang Masyarakat Sarawak Nurepah Terabai Menua Cawangan Bintulu Naji Program Ma'uk Tulung Barang Asas Mendaha Alang Petelungat Tusah Tutung Hak Lot G. Kusunji 57A Jalan Saberkas Sungai Pelan Bintulu Tek Migu Alang Lalaudi. Alang Kepala Program Anan Ihati Bendahari Felix Temang Pejedahin Ahli Ahli Persatuan Ihati Justin Julian Michael Musi Dahin Rahmanur Rahman Dalam Ma'uk Tulung Men Pelupat Luvang Amin Alanggat Tusah Tutung Anan Barang asas Alang Enuk Anan Dan Tulung Daha Alang Petelungat Tusah Amtek Ngabah Melok Dahin Daven Persatuan Anan Ma'uk Sekenap Melim Ahli Alang Tavin Alang Manau Hadui Tulung Anan Surat Terdengah Alang Kedua Man Kucing Pasukan bomba Selamat Jidoh umur 40-an alam meran Teguh Tenaken Bukit Selabat Pedajih Mahdi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Rahim Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul 60 minit Jihma. Pasukan anggota membalai bomba Dahin Penyelamat BBP Tabuan Jaya Dahin BBP Petrajaya Belalau Tepala Tatah Ngavan Anan. Pasukan keluaran operasi PKO Menglan Jidoh Dakaya Anan merana tegui hatenaken pejedahin tusu laung bagihna. Pasukan bomba pelalau geridoh anan ngileh pakai piggy bag carry. Dahak lahu masan doh anan pakai ubung metang kelunan empayan geri ihat tepala ngavan regista jadang uk ihat mayuni perkhidmatan perubatan penyelamat kecemasan EMRS jadang pejoh hadui ana. Hadui na pelepak alam pukul na pitan 20 minit jihma. Surat dengah ketelok mana kucing. Jilake matai keletip alam tusah alan alun melavin jiklita sedan hatatah ngavan sentosa peret pedipah bank rakyat pedajih madi. Tuk anan jadi ala pukul neji 32 minit pedajih madi dan laki anan menglan matai hatatah ngavan anan. Pasukan Gerakan Operasi Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kuma Pasukan Anggota Membalai Bomba Dahin Penyelamat BBP Kota Sentosa Tepala Tatah Ngavan Anan Menuterima Dahau Buka Man Kelunan Bangu Pasukan Bomba Pala Usang Lakanan Pakai Ubung Khas Pataina Anhauk Man Polis Jadang Pejo Hadui Siasat Surat Dengah Bayaloh Man Miri Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Tahana Jikapen Alana Hadui Takamasik Menuh Emdang Namaring Sijil Peruntukan Radas Komunikasi Alam Jihadui Penguatkuasaan Alang Ena Pedah Lebih Dapat D. Pengarah Maritim Zon Miri Muhammad Khairul Anwar Saad Bara Kapen Anan Endah Tahan Alam Pukul Telok 25 Minit Pedah Lebih Hak Telok 5 Batu Nautika Barat Lutong Tek lima kru alam kapan anan hati ji mandaleh ane dahin pala unglaan mandaleh Indonesia umun tehang plutusu atang tusu pluduman. Ngio hadui pelesa alam ena sijil peruntukan radas komunikasi kapan anan expired dahin anan ihati ji salah haida akta komunikasi dahin multimedia pulupitan pitan pulusaya. Kapan anan enhauk perintah tahan empayan lim kru endahak geri tugung tepala pusat tahanan vessel PTV jadang ukdalo mempegawai penyiasat maritim ngawan pecoh hadui siasat. Nunana kuri-kuri surat dengah dan aku si menitam lim lovi ani dahi surat dengah dan itam kelengi tejaka alam piah lovi jima.

tu ada sikit tempat dua Taman Negara UNESCO. Tak cek, si banyak. Sarawak ada dua, Dini, Dimiri. Dua Taman Negara UNESCO. Dimiri tu, satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah, kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kena kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang 1 jam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di Baram. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti, dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Okay, kerana pukul 4 jurnal lebih, tam kelengih dengan lebih alang Winifred Livan salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim, pejidahik Winifred Livan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh, batang dengah. Dahok sadang rang undang-undang RUU tubuh kelunan muku perlu halum ala itung marung sosioekonomi tek jiji jaka. 32 pengakai kewarganegaraan an bentang te alam tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Kementerian Hadi Sekolah Malaysia alam hadui nabasayu garis panduan keselamatan sekolah. Ani lim dengar. Dahok sadang rang undang-undang RUU matoh marung tubuh kelunan muku perlu tutam ala itung sistem sokongan. Anilaho marung tuk alamamin panakatih dahin ju sosioekonomi tek jiji jaka. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara, pelitah perlu nyineng ju urip jaka ani avin kahum anak-anak alang laho nelungak katek marung belajar dahin perlu tubuh panak nak sendiri. Ihak Baranunan menu jadi pengerusi tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK perkara 45A peringkat negeri hak Kuching Doni. Dasar alang sang anak-anak perlu hak melawin kahum tuk dahin ala itung lim kategori huang amin. Ihak ngina Sarawak laho tavin alam tengaran anan dahin ala tuk ani jadi ji cabaran Sarawak. Dah alam di Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Sadang RUU anan an bentang men kabinet alam jaka dara 6 bulan. Alam tokanan te 32 pengakai kewarganegaraan an bentang alam tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK perkara 45A peringkat negeri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara menkahumanan 24 kes melawin kategori anak alang amtek sah taraf. Pulu laong anak andahak tubuh dahin ji laong anak among. Pengakai anak alang amsah tarafani alang kahumlan dahin kahum men anan anterima men bahagian Kuching. Ihak Baranunan men oh jadi pengerusi tengaran JKK SK perkara 45A hak Kuching Doni. Lim pengakai alang an bentang seng an geri tepala peringkat Kementerian Dalam Negeri. Awinanan ihak pehituk lengap alang pahwa hak hawang dale ja register ngeluak hawak dalok hak Malaysia ja status kewarganegaraan anakati amnelungak tuk alang pawin. Kementerian Hadui Sekolah Malaysia KPM keraini alam hadui nabasayu garis panduan keselamatan sekolah dahin ala tebara men Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Negara NAYOS. Anan Avin Kenan kes di anak sekolah tingkatan 4 ha Daro Sarawak alang matai an pesayak gak karen tegu iha ala wudu do telok di. Menteri Nak Fatlina Sidik Bara pesuluh kenan tukanan lim jabatan hadui sekolah negeri upis hadui sekolah daerah dahin sekolah tutam dale anakai jasalet mano hadui pelesak dahin ala bahat tejoh nabasayu keselamatan hak sekolah. Kena lim tuk melawin keselamatan perlu an nasalet janyekang tuk am sayu jadi. Ihak Baranunan teguh ihaan media pesuk menuh program tindak susul parlimen siri G ha sekolah kebangsaan Lim Paku Pinang ha Limbang. Dengan hani anpah mau men radio kayaan Miri FM. Tengahnya tubuh hadatasan alam hang tebinyam atak pentinglan ja adat ji bangsa ati amtai pade. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Bara tavin nak dahat tebinyam alam seni persembahan hamanduan dahun bengsa nak dahin aktiviti komuniti dang tubuh adatasen. Katah na tegulamai dau gawai, anih na lasan ngawan pekalai marunga datasen, hipun semangat peji kenap dahin mejen barik nyepida, tehang bangsa nusi kira umun. Kena Sarawak jadi kata halang sayu alam nyengayan dena tehang bangsa dahin kahum naan adatasen anyinang jadi ua alang ngepji masyarakat. Ihak baranunan teguk peng pahlung kuman malam petgu mantar gawai daya hak serikai. Alam pangalang piah Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si Bara pembangunan alang anna ha Sarawak pejoh mauktuk sayu menrakyat huina ha serikai ngejeloh kehumnaan projek infrastruktur dahin ekonomi. Tehang projek alang ulaung ihatih projek Jabatan Batang Rajang alang mihat pembangunan maring mendaleh serikai dahin tatah alang jelang mengawananan. Iha alang lahu ahli Parlimen Serikai Bara, projek anan buka awang ekonomi dahin nasalat pembangunan hak hawang pasen. Daha alang teh ha lorong pelutusu es skim penempatan semula stampin kerani uhipun ngawan melok kelita alang sayu dahin kajau. Anih menuh halumna hadui projek na ngeluak ngawan melok kelita alang maring belegah pulu ngeluak. Anih menuh halumna hadui projek na ngeluak ngawan melok kelita alang maring belegah jatuh libu ligit ngejeloh projek transformasi luar bandar RTP 2025. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Bara, projek kanan ena ja ngeneng tusah anau alan tinan mamen tavit kenan amtek ngawan melok kelita alang sukup ha tatah ngawananan. Anan oma okto kalang sayu man kelunan dahin daha alang nei pala ngawan anan nunan pah melai anau te pala balai raya komuniti tegute keluan masyarakat. Jikes maring kelunan matai kenan rabies an leput jadi hak Sarawak. Kes melawin jilake umun 60 telok duman men bintulu alang matai telok de bulan 5 di. Nyoh dahok bara alang nai men upis ageh negeri Sarawak. Laki anan tek sejarah an anak asok merit tegu beluar bulan 2 alang uhdi. Bi nusihat te pubat pala anak-anak klinik dahin iha sumak mayo gak nak pakai atak alam jaka kurang menuh 5 minit. Laki anan nai lemah batung dahin amkaseh dui atak matoh men 26 da bulan padi. Laki anan anggeri te pala umat perah ayak bintulu alam daw alang piah dahin pelesak makmal menglan iha gak pegai rebis. Tabah nak kes maring anan 44 kes kelunan matai kenan rabies an ngalung hak Sarawak 4 kes alam dumana ni. Makab dengah lebih ni ak basa batang dengah jahangun laan. Dahok sadang rang undang-undang RUU tubuh kelunan muku perlu halum. Ala itung marung sosioekonomi tek jiji jakak. 32 pengakai kewarganegaraan an bentang alam tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Kementerian Hadui Sekolah Malaysia alam hadui nabah sayu garis panduan keselamatan sekolah. Nunana dengan lebih radio kayaan Miri FM alang an Ratna Saimin Usang men amin dengah RTM Kuching saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Neta poko napat lavi. Okey, terita je info sekusi menitam laan. Neta je Kementerian Perpaduan Negara KPN Keranganap naramai Migu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak Tepita Natang Pulu 25 Duman 2026 Ha Bolivet Mall Miri Sarawak. Teku humnaan hadui alang enda sedia awi hadui petula rumah kami persembahan sila budaya petading nopeng norepah bertanda di lahute jualan food unites. Jadi kuda bangu anak kita nepak penganan dan lahunu sitai bayan alang endaha akai. Kena naji info menitam lim dahin nanti ni bakih tam kita nuban. Kena tini te dahinan a itam sama ukinan tam kuman bauh nuta. Jasi dalok melu kena tini. Okey, sekarang manika kita nuban dalam ukusi kenungkah kelak senap teguh daw-daw hinan alang nusik darah laan itam sang peramai nak ya. Okay, menitam li matin aku senggeri itam tekeleng hijab jilagu ala kenan deli amerai hati ku dayung-dayung perau ku dahimut onan ay itam setepayang jaki tekeleng dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okay, selavi dahin sunglarah man itam lim.

Pada masa yang sama, kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2020.

kita tu nak bantu rakyat. Dan kita telah mempunyai dasar dengan adanya kedudukan kita yang boleh tahan, kita beri balik kepada rakyat.

Raya Bujang Ulu Sungai. Setiap lagu baru hari Marina Jara kena kita ngepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak peningal. Lemai hari 5 kena 8 dari bulan 5 tahun 2026. Lalu ke peningal kita ke game mengkang boleh sejalan dengan YFM. Nak ngira bat ini indur kita diau jam ke sekali itu. Sekali ke bat negeri kini tak ke bat Ulu Sungai bunyi ke lagu yang tadi bat menopsisir tak ke di mula kita di Sarawak di Tumpu tanah bumi Kenyalang tak ke di Semenanjung Malaysia di Sabah negeri di bawah bayu bak menua ke Bukai menua ribai kini mesti mending ke kami kena RTM klik tak ke portal radio RTM asyik lagi cara ke cukup muntang dulu tak mending ke kami nak ngira bak ini kita diau jam kerja tu nak ngira kita tu tadi benung kawak kini tak ke benung dalam tu jalan jam kerja tu kini ke benung kita pulai hari Nur Kawak tak ke pulai ngambil anak pulai sekolah ke lemai tu tak ke bisi mindah ke Bukai kini. Terima kasih ke penginduk kita keseluruhan media YFM nak ngira bak di nindur kita diau jam kerja tau ne.

program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak itu keselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak Intu 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak Intu

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Klik buat